0: unui fadan.
1: Marca ta ce să scutim astăzi doar a gustul. Ne-a lăsat o lăsăție care a fost mai

Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.